0: Padme pentru noi ai imagă de mă.
1: Să aibă avocașii la încheia de găsmă
2: Live FM. Livefm.lk.

0: Avem pandră de cai. Hatăli hai.
1: FM.LK.
2: Behesan nivana ritmaya. www.livefm.lk.